ko e tautaimi ko osta minite e uaono. Minite uaono pe a mehe ua, te uatupe e tau fasi ko ia ku tautari aki e poti mea po te mani kafusi, mo tautari ai ki a katonga mai rei, ki e tau porka makontano, hamara e poti pa ukau mai kia ia te vita makasini a moala e ua, I he polo kalamani. Malo.